Velkommen til sendingsna, han Hisami det, i Elmo Haberg. Vi börjar sendings i dag ved at høyre trutjar vekra sommarsanger. Og den første vi seitjan sankaren, og vi høyre det sindsja opp om hamrarm.

As Grand Nieuw is online, is ka sia frá, a vi senda eina endesendingu kvöld, og tói ber ikkje til a senda bönar enni inn tjögnin okkar SMS-skipan, etla at rindja til okkon. Så tói verre ber ikkje til a senda bönar ikkje inn I kvöld.